0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
1: ہاں سر، ویئر آر یو؟ کتنی دیر سے؟
2: آن دا وے، بس آدھا گھنٹہ دے۔